Ма паскольку попуану нашого дворца культури у нас сьогодні состоїться ряд виступлень на тему реалізм і